0: nyame che ya obetumi ayeda tina John se dudu a wo gye no wa wo gye ni din die o ma won tumi so me yakopon ba omo ne ya de nyame pe omutumu so yakopon ni omutumu so yakopon ni eti se wo de wa bra bo ma Yesu Kristo a odi edwini ewo mo Christ the Lord o ye bibi sronko wo mo se ne be obetumi ayeda yakopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unkasi o nyame mra na den dodo o debi debi untumi nkika sa ansem because nyame be ma utumi a wode bebo bra papa be tumi de wa call heaven. Praise the Lord. Adolfo nom wiase ha eni be bia etra hoda isika ya dan emfuo estos akesie e factory sakesie eni nyame nyina enya dia ebetna hoda isika ni ya hunya entra hoda iti entumi mfaye wre ye kra ni ehunhun ni enipedue nyina nkonkohyem bible so si be bia oja padie wo no eho no akoma ye dai ewo nti hihye wade mudi ewo soro. Praise the Lord. Hihye no heaven se ne be ya akoma nsoso ebeko heaven wo nya akono ama heaven na won tine bia sisa kosi so be wuo ansana ahwehwe heaven akira kwai na so fo be gina ho bom pa ye se nyame yini free hell ne fa no call heaven so fo ma mo number babu mu hin fa na wo hu sesa de ro iko you be free free heaven de na call hell sisa bia nipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu de a bibia ni we betumi a asesa no di wo kan Matthew 13 sentence mu dun kron ekosi edio no ba kona wo se mun hihye ejapade asase so alentia isa asase we entra ho da ije betom Peter se ni nyina be hia sei mun hihye ejapade asase so fa kwan wie boa ni na akye sei no na ewifo bubu ko wia na mun hihye ejapade wo soro. Praise the Lord. Heaven fakua enwebo ani na chensei no na ewifo mubu nkowia na fakua wejapade wo no eho ena wakoma so bibi successor fo na midan betumi ekosi ni heaven mika metumi ya tia fo wiema kosi heaven ana na se mistor eni mejapade a mewo no so fo better na mde akoho ma menchiro kwa befa so ade bekoho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta ukanse mpeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de obenya na okanse se ne ne emanesi aba no enkwa pata no so ndi sa na tie dia biba bebubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina tuagu na mesi apata kesie pa ase mi sini nyine wiya meka kire me kra se didi nom woni ma papi a se base wanye adwuma bio mpa betumi etini nyina jibra odwen sa no no nyankopon so ka kire so kwasea ana gwiya meje wo kra fre wonse yema wasi si no ebe ho adia na o san di twa to se obi a wo sa Ghana ha wo Nigeria wo brochire wiase ha kru bie mo awde de wunima ni se obi nye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochire wo dan bibia ne mom wuni enkwagye honhun mo dan no ayesi no na meka kire wo no on sakra wadwe untwe ohun firi bone ho ode wuta nyina ye ohwehwe wiase ne mo ne manko a oti nyamsem papa ne wo nko ifise kwan wo nam so a wodi ye nya wo ho no ene nyamsem no nko oti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bia ko busum ho akwa koji eduro na wodi pesika ne okotike fu abei wo ye bibi kakra bia fa nkolansa bra uba ube kofie na dolesi gumpa so bia sa kwan no na wo nam so iti ye de na wotumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa ne manu nyina wo be nya sa ne manu nyina so wo kra be day. Be sure. da obeka woni egusuo no obeti woni wochiem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhum ahonya honhum bank no saa enema no na oji honhum bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ne galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no saa ne ma no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no saa ne ma no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wakọ osra hima mo se honhum aba no ene odo ani gye asumdwe abujo kire ayamye papa ye gidie ojuo ani da ho ose mrebie ni ho a eche ye no eji se wo wiase ha na se wo de enu ane se wiase ne ma nko na ugusu a me ma me papa watu wa piwai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wuo ni amane kese e de nipa so na da wo beka wani egusu no wo be hu se wa yemfum so kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum a honya nyame di gu banka cheo onka nkyro se nso uyeti sese apopa na wo ye ne ho okwasea no onkwasori omompaye okwasompo ade e ka no nyade o wada je o de ye oba se ne okọ no sa na o san ba no nti bible say a very dangerous man ne sika nso so won taban itumutuko ndi se wunye sika na wudu hihye ohoni ade a sika no firu nsa be hu se waye hiani sa nso so na bible ka kire yen se be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi nya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia e bi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hotɔ na wo kyerɛ na de awere ho abrɛ wutumi nya sika de kɔ hye adwuma bi mu woni beba ho so na sika ni nyina ayɛ dɛ na hye ni nyina pa ho a asase ene dan ni ade wo ni nyina wo ho to a wo se wutua na saa nema nyina nso so itumo sɛi itumo dwirigu na ni nyina pa ho a se ba sɛ ɛko ba na etuo bɔne ni ade toto a bo hu sɛ asɛ nema bebree na di bie bia nso a wo wo no kai hu sɛ ene mfidie ye adwuma pie nipa tumo ye disa fidie no bi ba ba bia wo ye adwuma na bo hu sɛ sɛ munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye we are doctor and I say whoever you are medical doctor footballer hwan enyini dru ho a it more retire untumi nyesa de no bio na uye ubia uye mampeni na say wudi tumi wo bebia unse aheni ekọ na aheni aye dey aba ohene ko na ohene fufura aba ti sane me nyina ekyere nse o maye mfa ye wure nye dey enhye wiase mu emfa ye wure enhye yesu mu Christ the Lord bebia obia no me mompae eni se wo mompae nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de e fa so de ho hye yesu mu no no mompae ka kyere nyankopon se boni we ni we na me wo mo radi hu me mobo afa me boni che me mo gye na wo hwe gwe me gidi se betumi ahohoro me ho boni nyina te me ho firi de ntre ho awrade na betra me mo mompae ka kyere awrade so fa moja no okro ho no fa ne honhum na dom ne tumi nwra wo mu fi na kro ko bone ho a wontumi enko ho bio ene frɛ na dwen sakra no yɛse me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa ntokwa etretre dwaman dwaman kro no akro no na ntimi saa me kwa so ya bomasu ya hye me de no asu bone din hye ne nyina wo kotena gem yiso sakra enti so bi wo kristo ma no ya bodi efofro ne made da ne nyina atwam ene o ma nyina ya efofro radi tumfo yi shaw bebre wasema wo dia mai dia tiefo ni ahwefo nyina ba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musa nye na o prince o be ko papa urade boni bia wa ye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire we e fa mujadi she no hro o hu ti o hu firi de entre ho ma wadom otumi no a ho di nwra o ma o betum di abobra pa a show yakopon di ani monyam e da wasi wo yesu demon e bom pa ye amen.
1: Adom ni asumdwe nka mo ye do nyankopon aseda ma mu nyina na yebo mu din ye mpa ebom na da kai mu gidi adwuma ne mo dɔmɔde mɔ ne yɛn wurade yesu kristo hu anidasoɔ mu boasetɔ

Jo, emre pamo, emre boni mo, omu dine chi, omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, eti mienu, chemudu miensa, ene edunai. Okefi nchemudu bakuna, osi nyankupa duma, osi nyankupa duma, edi enkwajie, ebame ni penyi nano, eyi neho, eyeni yen. Se ya pamo subo, eni wiasi ya konoa, yemfa adwenemotie ene treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jinkwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa hon modini. Praise the Lord. Iwiasi we nyemre so wo juma mu. Uwe siye jina se. Ube ya dia eso nyamieni. Se Kristo ni bie ni mse. Onye juma ma banyo wo yeme nyame. Dachi nyamieni munu woko jine bu hon konta. Iti nya dia. Bonsambi shena jimu se wiawe. Se sawe ni adia obe ye da. If you say oche Yesu. Enu bi nana Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Yankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonu mu a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Yankopon ako a ompe bone ompe se obe wi aban sika obe ye bibia emfra bia eti nkrofo mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe boni ubetwe san ho aye boni amna yeye eti nkrofo no tenanse dwen ase akwa we mpe dodo wo hei sikai ye nya binwia nti kwa bia so wo su ofri akwam ti wo mo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese Yesu beba be fada ko heaven eti we nyamfum so bi amfa Daniel ho na omusi akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutaya ye nya mfum so bi emfiri ne ho ne mom ye ni nyam som mu omie hwe kwan ye befa so e be hihye mra bi a e fa ni nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na the open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti omo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hina ni mo nyam obunsu omu ye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese e show ni munyam himfo no su de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o ka e fa ne lies no omu su midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine ni patient afo mra unya sai se twitwire wo si sa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel e no omu bone ho po bone ohine hu su nyame hu ni praise the Lord. Eti Daniel so om so bu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel ode ne wre ehye ni yankopon mo. Praise the Lord. Eti omu wie bibia na omu kache se na akwa bi wo ha ye frane Daniel
emrana ye shi sheye no wobuso. Yesu obie mom paye nchire obia ka wo ho ono so wampene de bi obom paye mprensa obono so so wantoni mpuma mu wantoni punum obie bie mpuma no eno okoto da krom prensa echire nyankopon wo soro ti wo hini tie no ne sefimoy na anya ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den ontumi. Senke Daniel dine yureche wo hini mwa ki duye buka nisimu. Iti ebra wo hini entume no. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free saja taye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno wo hini koda ye no wantumi anda bible se wo amane yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade din din if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon aye som no obetumi ayi yen this a man is a kra yen kutu ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ohye no mu kutu abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame botu ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no ekọ esori no petututu enu dimri kaso okọ ewa kohwe se Daniel nyame atumi agye no ana eti woyie duru ho no no tie mu enu ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wonyankopon a wo som no dada no wotumi abeyi wana ene Daniel ekasa no se ohine nyankwa da praise the lord Nen krofu pi se omu ye Christofo. Omu pe heavy ako. Uni mon paya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omenu mu bo a bain sen ye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine entumi nye ho. Na ohina hewe ni mu ha sa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asia nase we wu. Eka minim ni awubeka. Ohini busiofo wa baha no pei. Kunkuma buon kun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibeboro. Barafu shobabu muye. Ba Daniel nyankupon ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buon ni agrada se nkunipa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchiro. Daniel etisia. Echemu edionu baku no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada mi nyankopo asuma ne bofo amana bi mu ejata no ano praise the lord some di ohene ho adwen boni hye makuma mu a kenya mi bie ne obema obofo be mu ejata no ama meda some bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya mi suma se omemu mu ejata no da o se O chire ni entie nyame ma obofu ofri soro ebi mmemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nyame hwe adentia isanse wo hu mi se midibem edim mi gina heaven's court no asase so court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo Aje boni bie ni makuma mo. Bible nsu si enshirani omo makuma mo yede. Etie. Sankrofo nukwa ni bihunu nyame. Ti mihunu nyame bofo wo. Jete buo muho. Mwe mwe jatana ni si. Ibinu sori ya riye na niye kwe kupea bambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord.
Praise the Lord. A conchini bebrebe, ya chine kom, ya nyina ya chine kom, na uchine koma wusuno, wanya osa, na boni wohon, wuha wuhu kwa. Yi boni free ho. Wasi esanse wa humi se mi di bimne nim, na wu ohine nso, wenimono, minye boni bia. That's a guarantee. And when we need that, so how would they call heaven? Why? Was it sancrophony? Two on send you a Christo ye day, a hotte. A soft will be studio, the homo can send you paddy ye day, want to make two home, want to mean your crum crum, your work gonna have bonny door, see dear, we are dear, body moon, our better turn us off for months and soft will preach all, preach all. You're preaching all to hell. Mount soft will read Bible, mu ye. No one say, Yamia or Dumo Daniel, man, it's not say, why you're born in the same, you're men on the identity. Praise the Lord. Nyamia Oshe Enoch. No trans 300 years. One year boniente nyamia. Nyami manu sisa ko heaveno. Hwe sa Bible mube huse nyameno. Paul se. Hwe se ni yesi aye ye hon kron kron. Enye Bible kron na nye nyame kron wa. Ade tina wun kwa de usu ni padi o ye de yara. Obe ye boni. Nde biye u di boni. Paul se si. Ti yen kosu nye boni na adumono no swana. O si debida. Ebe ye dey. Na ye yeshia yesu o Damascus kwe mo. O di ni moja atiye hon. Ye sori de bia niye tibone hon. Ye kon paipu anon. Ye kon praye hon. Ye kon jensen hon. Ena wabome ba. Na ye kon aso. Ye sori yesu aniye boduku fufu. Ye kon si aso dem. Ye tonsi ye kanisa. Li nina aso ye bode. Barafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wo ohene so midi bim nanim nyame anim na wo ohene so anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno o ka se onyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo antumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto Yan coupon so. I'm finding one two or hene so. I'm finding one two titribi so. I'm finding one two prosy penny so. Soja penny so. I'm finding one two judge can see be so. Or the ne hutu or yan coupon so. Praise the Lord. Or hene come, oh, you Daniel. Then croform to two Daniel, I don't know. Oh, what bo munyano, omu yirino, omu marino, omu do, omu yirino, omu makaho. If you say, omu plotono. Catch any yere. I say, hey, who's through that day now? Who cares? One man of Futupa, Crofom, we am robbery, or more call me in Juana. Yet you are more afraid than what you train in Yassi. I will say, ye who said, Bonnie, a yadia, but boy will be a we are see her. Mummy and put Bonnie and Mata Papa who press the Lord. The Bible, my etia says, well, you won't be good at Tamilum, won't anyone, ma, anyone, yerenum. The way ya, when you're new, I'm renum, asiano. Ijata no fa won so ebo bo wonom pemu nyina ijata so se onim holy mind no nim on holy mind ijata ohwehwe ahosa ohwehwe adane e ho si papa ne holy mi wini na mo enye ye eba ifo timi mi oda boy se maka chiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese e Jimmy sorry jere na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se ya na mi siwa bi echi na mi tina ye. Mi wese wa yi neni ahwe na mame abro neni kokoko. No a wusu ni tina msi siwa na ade wase wo. Enye ni ye ti umu anka ko ya che. Na msi yes. Bible si di o timi mono o so che di o wo yu ya se. Wo sakra wa jwe bayifu hun se wa sakra. Nya mi ma wo mak. Ye suma oma oma try. Now ye Christo ni na sore na di dia ba ifu atem me ka chiro se omu do o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama omu se eti wo se ye ti ase se se ye ni da super se pese e ko heaven a mo me mfa ye hun to ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heaven be pacho ahotufo en e ko heaven I want you for and a co heaven. The boy phone to me co heaven, man. Ye. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Pacho, mema o soft war and not down country. Say, Nipa, dear, we are dear, won't to me. I born. It's possible. Yami bet to me a boy. A yardum and one MGDSODGM qua.
Eti se yenu nyina bese Peter na ekasa no. Inipa be ne sese muye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu. Oshase no se adofo mo ma die bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhia pim mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se die bini bu ne se cherie no nyemom omane bu ejo cheri mamu ompese onipe bia beyira nemom opese won nyina badwen sakra mu de urade da no beba se die owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyam ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emo ye ema ye kwamie nsumu nyamie eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyamie kire kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu paul si nyamsumpa abujuo mu e adinya kese yamfa hwe amewi ase e konso ayemfa hwe nko di Peter na futu o de maye ni se se bibi o wi ase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pa fa so a o mo ani da so se o mu wi o mo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akọ yenka he ho asem ho ne o mo kan se nyamitrim nya din o di nipa tujem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se de nyamitrim aye mre eti we body kra o fa o tujem o si enti se ye mo nyina be se ye nipa be ne se se mo ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menyankopon da no ba eye ntem eno mo na osuru be se o ja sei na ewie mo mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a woku no wagyai atenie ni nyina firi ho ko adwama mmone aware se ni nyina oba wo sisan mema te sentuma ni nyina firi ho ko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia enipa wu mie de dawo sese o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owo die ne bo din ewe ewrade anim hallelujah e som bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho e dey e mawo enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 e di semti adionu mienu chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven no no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da iwi ase mpo se odi hene na mfa nse ye ntua owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya ahene no eye da owe nche modu nine na o se inshirane won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a
di train ye chi, di asumbi ye chi, di kronkron ye chi, sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di sem ti adiono bakunche mo adiono enson, wose, na adi hunu biara. Ani di oye chi wadie, nuo di atro enche ni mukra, ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wo di tro biya onko heaven. Se di sa standard we eto wano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro chire wo yire, udi tro chire wo ma, eme di tro chire wo mami non papa. Su braso dembewe, tontom, omu bosa ane tete, omu sa, nefi freti, omu ko heavy. Marafo, se wan sakra wajwia, u nyakwain en ko heavy mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachire wo se, eni daso ho ma bebia, eni daso ni evise Kristo, minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene, se wati eradia sem, na wajini ye kenye di, na upese unsu nya kwa inko hevya. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Na wakachire radi se radi humidi bonye ni mobo, se boni wa abrabu mwa. Ni moja nubi nsu so usu, se nyebea unsu bitu miafata osura himai. Se uye Kristo ni dada nyamia domu ujina utreni ino kronkron ye mwa. Kachire radi so mwa, se nyebea umani mfa binkuma na se nifan. For when you see heaven, so why? For when you see Christ also, or the Obe Koho. Neme wo we are here. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma yemfe se. Yemfa ye do enche we are sini muni emomu. If he says, basi ye wuni ekwa yemfa bakon krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yemfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni utu mwesi wa ma nyamson papano. Ene bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na ukemi bichire nyankupon se nebe ye radia dom. Se base uye bibia. Ubitu yaka se masia mitie mitime radi miwuna. Minimse heaven ena mekro. Uwe nya heaven dia ene mi maudue pa. Se bia meka nye fo yina mso waka gana heya. Na inframa fa hune nye nsio nom. Na nka utimoda sorye. Na udru heli dia sa nye meni nyina. Sike nini duo se. Lazo osu mfansa. Wankasa atrema. Wankasa kopu ma. Ose fansa bo nsio mo. Fajimu ane fo bedru mi ketre masune fe siho. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wonsati anu bo nsio nane mjimu. Unruho ne da suho wana. Iti bebia ubia sakra wajwin wa. Men kosa mani hune. Nunu munyamia nshisha maye, eye obonsam ni nabofo, tisa oye obonsamu nyume bia, kachire Yesu se omra, no mese obonsamu nyume bia wa wakumamu. Onyamitu mfoye da wase, se nenso de wase amaye, edi etifu nyine eshe unse, radi mempaye ni se, ubibiara watia se mwinu watia se enu ufi na kumamu sakra na jeno, se nye washe bone radi hunumobo, boni biara waye, fachenu o Yesu Kristo demo, bompae se mujadishi ene radi mani suso ye tifu nyinaso do dua omu puboni omu pubon sampu yasi no mbata yesu hon mpae ni sobe chro undi won kwa ngumenomo ma wadum no nosu nenye kesi wa wonso mfa honse ni abonye si adosu wa gana ibetu miya nanti mwa kwa yenye boni inti yao inshiranka udin ama ni biara abame tifu yesu seye ya die seye ka seye uhia seye awaresem seye mase meradi tramusana jomfri ni nyinemo o Yesu demo na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo fremia number no ye 0244 938217 0244

ediono. Ose, enti efe, sedi ebufu nam oba kumfomfom soosu ba enipe nyina soono. Se enso, enkwa bimbu nam oba kumfotine neso, ebe enipe nyina soono. Yesu Kristo, onone ubia oye otine nini, onone Adama otosu mienu, Adama odi nkano, eche enipe nyina kogu bonimu, na Yesu bae no sidebi, se tina bonimu niwe, ni nyamentem ebeti afibo. Iti obi biara upese, upu boni, ujai boni, na ube nyanku ponchenu. Mi, ni efame suwa, eko nyanku ponchen. Na sedie, enipe bebre, non nam, onipa ba, kunu aso, odensu beye, ni bonye fono. Adam, nono. Sem su bebre, non nam, oba kufonu siti yesu, yesu, ni siti ya oyene beye, atrene fono, no. Na emrano die, e basen fom so no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye mbra se mfa na nsia wo di so aye se de wo ye no aye bone eno se emra no de e basen fom so no no so na de bone ado so no adom abroso achen so enipa pika adom omunya nte ase e omunte ase nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyaye no adom ba obeboa amwetumi agai enye ma ujaya eye uyaya ya ompre bi uja no eye uya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a branti ana baba no ho do be firu mu na do nyina ma Yesu de ma Yakobon se ne be obebbo brapa adum adwuma ye na ite se kane ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte ehe nti adum ne adwuma wa ye ni ite se otise chloroform se wani gusu ni ye operation a wutumi ye ngwa upani ye, ye mfo bibi ye mfa wa yunano mauna ya untumi. Nimo mse ye, yesa adienu onipedwe mwa, ye chawa, ye chakrono wa. Anka we ni gusu hao beti ya wa, huya ube sori ye jane kura. Enso so, adumno, kroofom no ba, na pani ye no e ba, ye bi chuchao, na ni doktor nukure di mkomo. Ube mse, oye bibi ya, nwa ye yariene friho. Adumne juma, eye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Ye ma wo boni mo obi o hono se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi se marafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ene na mude mo ye nyam som dindin din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngwa ne tinsia nche mu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adumo no no suana. Ubiya usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atnasi wo bonimu. Anase muni mse ye modu dua wo bon yesu ko Kristo yesu mono, o bon yesu eko ni uomo. Eti wo nam o uomo esubosu esye ye nene se, sedye wo nam e januini mo nyam eso enyani Kristo fre wufu mono. Sana na yenso ye nante enkwafu fromo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni mede de ni nyine chumshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no ba be buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum a meshe ye ma ne ye di aye nyom ni eto e adum. Liberia na mi oho na sobi ane

nua edie ho sika ahodie dibia anase die emfa so bie ni so na wo yesa wadamfo na hunu nyame so ohunu ya na kwansakra bebi abokwa koda enye popa kra inji se kom do tamfo a mane duane se su kom de no a manu bribinom na sayo no wodi beboa bo nyasrama no aguna chifi ema boni eni wusunim ne mumfa papa edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase aboni adore mu a mo kire me kire se me kire se se wasakra mani hu se wasakra men kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate men ye bibia egbegu yankopon ni mu ase na nyame hu fi se yankopon ye wi a e ka se nyame ay obi ya ye yobie ni ho e chen se nyame do boni ni na che. Praise the Lord. What you will free pony PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And Kwaji, poor friend says, so great salvation. Kwaji kese ede, a sopa. Kwaji tisse, Kwaji kese tisse. Yankupon aye yin ye. It is so ye yin ye. Amaya so abapa ubia wofru mame ye mato fomo no na wonye ti na otua mame no fo ano no na odi osimie nu a e wo soro ne fomo no kika o mame no eno fo ano no na wonye o kanu na so twa to a nso wa ha wani nso di oyeye ne nye usa nso so na wonim sesa ne ma ne nye. Onu adam fu di agura wo bona unyina ho na odwa re na wanyina ho mse di oyeye ne yedei enye unye obi ade ano afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu na oyedei owo me ti se nyame ye wadom na wote asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore anye nipe kwa asore nyina na sakra. Ipa dutuwa na ekwaso, dutuwa na ansakrai. Ina Yesu kachire Nicodemus. Nicodemus, ukure na ukure mesi use, se ya ngufu fra. Unya kwa nko osura himaimu. Nicodemus, umameno papa uo. Yesu kaya unse na umameno papa tiboni, munu omu uu boni, munti uni yeno ukasa ani bibia ye boni. Umami ditro, su ditro, umameno papa kunto kwa, ntusu kusiku ya ukunto kwa. Mwa kwa ima nyankupo ngu. Eno ne awoa ekron na ye kesee na eson echen umame no papa wono. Umame no papa wono mo ye boni. Nyame wua oji boni nyine firi wunchen. Praise the Lord. Nisa wukai John. Yohane ngume din kainwa. Iti miensa. Chemu enkron ni duno. Ose. Timi ensenchi mo enkroni duno. Ubiara u nyankupo awono no nyeboni. Nise nabati ni muna semti ni muna wuntumi nyeboni visi nyankupo na awono. Yemu ni nyankupo mano obo nsama deye. Ubiara weo nye deye tineni deye ono ninu yano. Infri nyankupo. Ite nye tintimye ni patapa. Se unya nyankupo awono bia. Righteousness flows through you freely. Tineni tineni free umu. Kama. Ti nyeme ye boni nyeme ni nyina. Ifri hoko. Ebi biya ye fufro. Inti ubi wo Kristo ma. No ya abodi ye fufro. Nyema dede ni nyina ye chwembye. No me nyina ye fufro. Waba wo suwa no ne odo. Si ubiya. Nyankupon awono no. Odina ba hunhumu. No ni hunemo no. Aba wo suwa ne hunhumu aba. Ene odo. Eni jie, asumtie, abujuchire, ayemye papa yo jidie o juo ni daho. Ose mrebiye nwa itia yeno. Eno ubiya on sakra na jwende biya okwa so waya yeke mipo ye local preacher. Oye mbaku ufu openi. Oye aso openi. Oye kwa rista.
ono obo treble ene obo adem ho na osi egu bia so we kwa master ono directive kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bia nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ene adwoma mo ogyina kwa mu nso na obo adwoma ifi awohwie awosonsom edutuo otan akayo ahoya ebufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suje akire aku boni sawie ensabro aku boni ni de titisa yenu mu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wa wo yesa no mani nyina inye nyankopon ahini no betna so demu aye metu sala omunya heaven koda disi nyankopon aye minu mie nu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso edi be ma foforo se ne be omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no be bia wonam bia tren wonsa mobro hun nsa ne enso afoforo nso kofo bi oho a omunni di ombedi empo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo oba na Yesu se ansa na omra no onuanum bi oho onketu bi oho onamfo bi oho amho kire omopa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo yama ono Yesu. Ti yekin ka Matthew sempa na nsane abompa eti edionu nom. Ivi nche mwedu ya samba akunku si edu ya nain. Wose, unipa bano beba ni ni mwenye mua na bofu unye na kane hon. Eno, obetre ni mwenye mahin waso. Na obe buwa buwa mame inyi na anu nini. Na obe papa yu umusedi ugya hefo papa inyu antini mrechi emu. Na odi inyu antini ube jina ninifa, na odi mrechi ene jina benkumu. Eno na obe ohine besi wan owo ni fano se mwa meja eshra mo mumra mefa ahine ewe siyesi ama mufri wiasi mfiti asi enu ni ne komo dime amoma mbibi edi wemu nina ya asasi so enie mano waka wase mno heaven komu ni ho heaven su komu ni ho ose e komo dime muma mbibi enomo bibi di su komo dime mumame ensio nomoy mi ye ohoho na mofa mi ko mofie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mobehwe me mi defiase na moba me nchei ene ni patrine no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ema waduane di ye anase su kom di wo ne ema wunsio nomoye afi da ben ni ehu wo se wo ye ohoho ne fa wo ko ofie anas ude de jani efra ontuma afi da ben ni ehu se wo yare ana ude fiase ne ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord. Ina obe kan chire wan wo wo benkum no nso se mo wa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye saa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etimo disqualify o e yi won free heaven je kwen bia so na hu hia senchere chire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heavy e bia yi nyame aye mrepa mo mreboni mo woni makakra wo no ene afoforo nye den enche nye hiafo nche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apak no wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se e na obe kan chire wa wo be nkum no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ani na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul ewrade na me yiwa ye da bio ne ba kon aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon
Nti wo se mi ye ohoho amon famia nkomo fie mi dedeja amon framen tuma mi yare mi de fiase amon amehwe mi ena wons bi bo se urade da ben ye hu se wo e komo di wo anase su kom di wo anase wo ye ohoho ana wo dedeja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesumo wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya man ketue mu ba ko no mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no mo ba ne ne keka ka ho nyina anya ma me o se ye no be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be ko da nkom mi wo gidie ni areche mo se heaven ti ena wo sum nyankopon enye head ntira nye je mu ntira nye ahoyiram ntira upe eniji okuruma kwa kotina. Inti diya ya chile chile wofa akono hon ayiji hono. Fasa esuma esu nyankupo eni susu yede eka hon. Zeni yeti biya. Idru automatic gate nanua ibibi emye uroma kwa heaven. Praise the Lord. Bibia ubiya miye mompaye. Mompaye na kanchiri nyankupo hon. Zeni wa chile chile wo. Suma esoneni. Ose, ye nye sa adieno, enfe ni agro, na ma ye Kristo sum inimu pa. Ma ye heaven krono inimu pa. Ye yo, eni adiche, uma mweni empaso. Ifri se, sa aforbono, eso nyankopo ni papa papa papa papa sa for bone eso nyankopo ni papa papa papa bompae eka chiri nyankopo so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi mu ba no o te ni frinsi se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye passe so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adentive se we ye djuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo soma me no ompo me o ka me ho de bia adentia ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa John chapter 8 verse 29 osun avo pon so kan se nyame edi kwa mpie kesi bia mayese en kan se mpa no ase maye kan ye kan so ni peni nyame eni eso neni nyame so mo sa ne tia na kradi tum fo ye shira wo bebre se nen so wa kire eso ma eso weni radi e bisa dom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mo empare empa se da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di on yamo adua na omom de deja ya ma won tume mfre rade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo yesu kristo de mo de tie fu nyina hye won se rade ma obi biara adom esi eti nsem no kwa ne mo edi nsem no be ye adwuma ne nhyire bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ya de yi hia no erade to no botom ehia de bi e wo bi bi abrabo erade empire ne se wo betron sa na wa ya man wo Yesu de mo na ye bompae

Jaya disu e nyina na se edi ade so a eto ewrade so. Senia itie ye no ihu se agidifo pii ne eso ayade so a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema a emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa disua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua utwe mutai na oni betene ye pa se ye ti se wi ase ya mani wi ase eye wo how wi ase abonse mudi hine wo hei utwe mutai ubeko amani mo adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni sa e de na wo se wo ye ye di nkan titifo no e de na wo ye what did they do ni etosumie no what should we do yenso e basa de na wo se ye ye ni etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den e na amaye uka Matthew sempeti du ba kon njichemo edunu ngotwe a ye rade Yesu Kristo ene ote ne ne ene ofre ni pe wo wiase nyina omom kwa asore na omom kwa asore nyina ye nyankopon abode nyame na ebo ni pe nyina omom masakra na omom nsakra ye ote ne ne efre ni pe nyina se mumra mo mo ye adwuma bre no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomuje se momra menchen mesue mu ne mama mu ahomuje momfa mu konua ento meso na munsua me ifise me jo na me bre me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se o yo gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo se okososo a wade so a adesua ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade eti ne ni aka kire nse momfa mo adesua mra me ewrade mesue mo na mama mo ahomje. It is a radi efre wasi ye siti na yeye. Ushe tete fona seni ya mikaye no edeye na omu yeye. Abraham eyo ojidini. Abraham dine huamu unyankupon. Abraham teasimu unyankupon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora e babe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di agi wan e ye wan ho ahohoye kama kama kama na onni mo se abofo mpo na oye wan hoho ni ba ne ho so na chese sra abofo e no amo aduani edi itini e bae ne se omo ka omo tri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora enyema ekoso nu nyina no nyame hunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa basa basa na ekoso nyame su kiri bone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na yade so akese pa ma no ene o hyase na oni nyankopon kasa efi se oyọ ogidi ni ohun kwan se obom pa ye kire nyankopon edi se wukan Genesis eti dun kro a efi nchema dio no miensa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyerew Abraham hyase won empa ye bonum ni se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni efo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo ho millions iti obise enyame se enyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese okronana na enyame se da bi
Abraham sha aduonum ne wosoro en wote su ba aduana enum en osi nyame ne se ye nya aduonum ne ye aduana enum su nyame se no susu mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo en a Abraham se aduana enum no kro wosoro eti me de ku aduana na osi nyame se se mi hu aduana a me se mi nyedai o mo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o ho mu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hu duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa mre no o ye trenini ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wudi no koto jetebuo mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ni wiase umma ya yetimatrene fo se ne yenka se umma mon kwasor ni pa kwasor papa papa ba mehinda ya trene fo mehinda sakra mehinda chiri bone a omuti omu ho fri bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di die mu hallelujah ni Abraham ye no ye su de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eji de bia agidi fo ye bompa ye se Awurade wa bufo mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumu nya kokodro nsu omudie wono na omuye video e de to abonte se de ye ye nie nya katakata ye nim na oji se okata wani mfiri nipa anima nyame wo hu no iti ye see it ajidi fo yiri ye hu ne edi ma na so ye ojidi ni wo amane a mema amane no mene wo enye nkwa na ojidi ni wanya amane Ajidi fo pie di enimo kan Abraham nom Moses nom eni nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane e nesu nyame kro no a eni oyi amane e efri enso mo fa mo dadwen eni mo haw en to me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kan ye Ebra onyankopon pɛ sɛ ɔsɛe Israelfo no nyinaa na ɔde ne yɛ ɔman foforɔ no ɛdeɛ na Moses yɛ Exodus 8:32 no nkyɛmu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14 ɔse mahunu ɔman na hwɛ ɔyɛ ɔman a wakɔ asene na afei ma me kwan na mebu ɛnhuru ntia wɔn na mememene wɔn na memfa wo menye oman kɛseɛ nyame asɛm a ɔka kyerɛ Moses so ɔbɛyɛ no no ɛna Mose pa Awurade ne Nyankopɔn ɛkyɛw ɔdi ma mpayɛ intercessory prayer na Awurade ade nti ɛna wobu huru tia ɔman a wode ahoɔden kɛseɛ ne nsa a ɛde kɔyii wɔ Misraim asase so baeɛ no
adenti na mizrimfo onka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwamama ye koso hwe boni horo ye koso ewurade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E din se wuni namu a menye wajin se wuboni e wudie nunyami hunu ti na wuni namu. E ye jidi fu di mampaya e kosu onti ena wuni namu. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajin osura himana ede. Abey. Kronwa kesi eni niye ma basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana nku bebiya e oho. Nyanku pon e wifre sa di jidi fu obi yo di mampa e ti se niye mosisi ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi nya eradi men ye sa. E wise wye sa amaye kwa wongwe shi ya no. Ombe kase u adrimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trinini kai Isaac. Also when you kai Israel Jacob unkua wuka unhwa wuntamsi wunse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osru nsruma na sasia makan ehwan semu yi nyina medibema wasifu na wediso akusida tienchemu dunayin wase ena bonye eradikan se obeye ni maino eye ni ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo ye omo adwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se omo biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e wo be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omo lanche. O se. Enen kwebe kwa di emse ba pepe. Abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahede a dying so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huro, any nipa musha, mumu, nipa, omu eku, mumayan fanning in unquera, the animal on pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachre emo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi demo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si san wai. Seni ya otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu, onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakra no. If you say, oh, kunuko de jima fi bone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso ati nisi ugu kuno, nyame so, nyame beti ukuno. Be ma unu wa sakra, wo hiri wa nsakre te ku oti iti, me mompa ese, me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa eno. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonye ni wu, wo hiri ya di bonye ni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese
ba ya oyire besakra na se enye gidie ne ebom pa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma wo president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mu na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni wo se ye kronkron se on fo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresre a nyame wo se o chiri boni mumie mom pa ye ma ye man mumie mom pa ye ma ye yire ni ye ma no mumie mom pa ye ma ye busuafo na nyame a otie moses mpa ye na obetie mpa ye bo Nyame otie Abraham mpae no obetie mpae bo. Nyame otie agidifo mpae a omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso efri nyankopon cheye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia maye. E gidie kro no na nyame dia maye. Etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po. Ehe na me mu afri beba. Me mu afra safo Yehowa. Osro ni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ni mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni adia onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni david ne kan yo o de boni she na kuma hu die she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa le se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame ya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma non century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo cavalry na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa ya safo no ka amen Nyankopon tu no bo ase no nhira wo pa omo a wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 2170244 938 Deeper Life Bible Church Ghana Obetumi anya ye wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana. Yo gidie ni areshe mu se ene Onyankopon ebeshraw. Bebia obi ampese ye bompae. Onyame a wotumi ade nyina ye, ye dawase se ye daaye wama ye nkwa na ye da so tiase. Na odi aba wase mu ho. Ye bompae se rade. Obema nkwa aba wase mu.
na obi biara a otie no enya nkwa asomdwe ne ahotɔ amane biara eda obi biara so mempae ne sɛ betu yɛngyidie mu sɛ ne bebenya anuye firi wo nkyɛn wo Yesu Kristo die mu tre wo nsa me Nyankopɔn na fa kan yɛtiefoɔ nyinaa wo Yesu die mu na mebɔ mpae amen Mene okenka Roman fo ngoma no eti nan chemu dunson kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebrae hwe asema watu din se confidence in God Are shemu e wosi enya ni onyankopon mu gidie ai wosi enya ni nyankopon mu si enye gidie onyame asemu a ni enye gidie onyankopon mu fitiase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon Timika Roman fo ngoma eti enai chemu dunson nipa mane ewo wiase nyina ne se nyame ye de ano ene gini di ne yakoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de yakoma beji nyame edie no hwensi wo ya bra bom uwusu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy amna yeye Be serious. I was so more ni brinum who say we nye a good ye. Manya me kodejim. U mammy to me you, upa to me may you, wa bain to me may you. Baby a beto se kin kre wo kata weni wo mwa. E hona wo krente e gidie. Paul say for we walk by faith, not by sight. Ye di gidie na nantie, and yet the hunwo ye ni so. The GDA it plays a very important role in the Christian faith or life. Ti ehwe Hebrew fo ngoma no kra nsane aba Roman fo Hebrew fo ngoma no itidu ba ko ichemu ba ko dudo na de wanu na ginya medie wudu wanu do nwere nso ebi nwo na afa gidie ni ade a ye ni daso ho ahotoso eni normal ye hunu ho adanse che bi nimu je krata receipt di che nyankopon are ji na me kasa